mest. Et hallig ordit var onnit, og gøsval vi kun gerest. Elis i regel oss almon, ekte synkjett bærsni kjent. Bar urat nappolkel halom, det åttis fylen bekeng, og